0: kanesh komonesh kuas kuisin chane la bingil masale chul kwaye kuchik raglal kutan libit bit od li chena usil chanes kaal chan la chena pilo mani na kwan abanan na kulak cheloch penin kil sale kung kabal dikinde silal kachana pilo na kwan na chana bolan chak na khurur na chak chirube Awanan lawarin yo coche roch benin ki de quien es hilal odli harup ne ke o ken jirish na raglal kutan na kulak sale jun kabal masale cho janela binkil barne ke staliman narun ko ha chana bok chak sali 79 52 19 28 de ye chake mare karu sherabi mare karu cho chushman sale kalebal Nakanaw na karaglal kutan din na sikan Eskutanobre singkil malakho ka na kwi Eskibarsku tiskwangkik lipoyan nam ba dyan? Halo?
1: Kaya kung batak yung audio?
0: Bueno
1: Bantios yere chikunilesi kyo kes chira binkili kanjera lakutan Nakabantios yere Takal makacin di tiak si kili tiak. Kual cik cengkar lah kah wonder jangan orang hokan mutjalak par hokan eksklusif nak esye. Saya cuma sih juga re dia jori tiak. Kuantan anak heh waktu istana ni banyak hiram. Kuantan jo moyru. Ut nuri kah kuah macina le jor. Tentu nak tak kau beni nak tak kulak lisan alin nak tak tanah hiram. On hajere gi kon ke kas kriten jo ke shebas us qere shame yakle ha u la o ma ka shme don us timin la rafte min timin la raf o troga na kwe jo ko da vikili ka gente ya khunas ko a victor jo shun sentile ben ona na ren ren kon ko khum pata re shkevalo ya skut ko a victor so ko runa kon akhna pas poch khunas gano na kwa jo ko chiste ranti boyakte ya kokan Ona kuna kanun sere, chandu, kadus kwan salimin na solabal, instituto normal mixto de norte mil y rosales ponce, rena chukokaina kui ona kanau kadu kadu rojar. Ukana kabeh kwa maya kawa victor okes pokolek na kakrizino te isena peste anish kanachuk razun din la solabal. Kawa victor.
0: Sakal hokan sakal komones hokan sakal. Nakakol tika cherula esli kwan kesheran sa este palak sayache palak tierra blanca chekwan lesli kwan kesheran nakakol tika cheruna mare terak chanak ubankile rocho cho terak kewali sakut negerak li salam che malak negerak li rokechal renak taok simang renak ustayak le rocho maka nasche aran kwan li aran kwan li nakik re kawajer mang pek Anas tiechi ere komonesh Ebliokech libigas kokana kwili tendales malakri tesher Alina iqan le lilamina kwanak 10 kwanak 12 kwanak 22 pies Abanan kakwi banak tesik le kawakher mangpek Banak aran akwi kwanke li Leokech shak kai pies Ak oshi utak kuku manyan Abanan kokanak naruni kesik biaran Tierra Blanca saya cepeteng ale kawa Germán Peck maya. Ani komono naruni ke box ale 50-5202-21. Renak tekelin tengwa kaya kain salam che kwa tinggili kucho cepes abanan koko tishkana kawresi uta. Tashik malak tishkan malak tishik shokpal maya. Oka na kui kueteria la Guadalupana, nashkerib esh komones, kaskes in naran re naklaesh, narune kesik, narune kesh kulak, narune kesh kanaoken, chispato ale moks. Abanan li moks komones, arang kwan lakshi, kwan lechana na kuakash, kwan lechua de kansho, de luces, kwan na kui li ametraidadoras, kwan ni kuete, kwan na balchis koma. Pasa kalde taos ka jabali kwa kashkap centro San Benito malak tebo kawa Mario Sakul de la Cruz Aliak 53-17-97-51 o gana kwisali 31-69-02-30 malak kwisali 59-89-11-06 abanan na kangelak chalen likayush kakal kasal jonal relikutan abanan tesik aran sakal-sakal kueteria la Guadalupana. Maka disin, una kui kueteria Guadalupana. Jokan akui komanes, jokan akui marechal jonak lisaich olehil jonak lenin kegut ingkang genau barak kui telok letik. Maka kosla klas likuangke seran sastepal San Juan Chamelco abanan aran kuan karniseria Juanita. Carnicería Juanita Nataliman Sakalaran Sashkili Kachile San Juan Chamelco Autanan Comanesh Marete Rachipis Malachte Rachipintal Malachichon Lesne Kestaklan Abran Kakui Mantesikli Okebalde Li Convento Li Kwan Aran Chamelco Aran Kwanjon Li Okebalde Li Oxali Kachil Arantes Okinkanak Teshbekut Kokote Tau Carnicería Juanita, Carnicería Juanita, Chabilite, un, mañan, sac sac, sabe si bilche us, amanan, sasa, cachic, taque, saliucal, taque, licaruchic, sacop, renac sunung, sunung, renac sasa, taque, ah, Carnicería Juanita, ah, nascu. O gana caran, narute, paz, joscache, chichon, chivabay, maca, coislac, arantesic, salicachil de San Juan Chamelco. Ah, jokan akui komanesh. Lais li sakal, sakal, ikyogesi soloku, ikyogesi ekchubek, maritera le computadora. Sa tecnofas, tecnofas, ah, juni nahek parki teta uli chabil computadora. Aran kwan akui li laptop, kwan akui li HP, Dell, Lenovo, utkwanchik nabash kumon. Abana naklalo kuna kreban, kwakipot eskere nak. La te taquil taquoxi utquicalures chenacul a banan coco tapoque paran la tecnofas o teril calurec de chichacu utquinca chico nasco y malajes poeche coco aran acue de chenajalacue ana que male 6 meses de garantía cuaque po me ya licto que chiribal tocretanac la cangelo balta lo chabilac. Pase catao el tecnopas eran los belli correo, nacter correo, alin se le tenemit coban, aran de chanacubea, de chictali colegio imperial, cachena, si mani que tauran, aran cuan tecnopas. Malagna ruach quites bojok, salí 55 29 47 50. Masherabi, tecnopas. Han sacal sacal, lina jejbarquila, talo, la computadora. Jogan aquí repuestos copa Natalimán Aranza Estepal San Juan Chamelco. Como es la San Juan, mare seloc le bele balchich, un mare calus poere, un tojogues coslanguil baste loc, mantecha carin seritenemit copan, malak baste chic, anaguan macachi coslac. Cajuí decir que repuestos copa aran cuan chisconil como es. Anin que si echiere chisconil y carer una roxili li. Bele bachis, mare lixial, ani aceite, malajocan aquilin a kiocre lix metzeuri baterías. Cuan aran li LTH, cuan aran li Iberia, ut cuan chic navash comón. Abanan li bele bachis, Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan. Utkwanchis kumon maka koslak ng teskula karan. Aran te tau chis konili karun gerang lipele balchich. Abanan hokan akwi na kakoltika kwi chiruna mare zetsak slawi le rochoch majal. Abanan te rak li slawi le bele balchich akwi chis sepe chiru. Abanan maka koslak spana aran sa repuestos kopa. Aran na kitaw kumones kakwi teskula. Kakuite chana pas, kakuite ye, sin chana sex la wili coche, chutingani na uchanutino, ah, te ye te chana coche rue, butani que esquima, ya. Abana, jokana quili bele balchis, jokana quili bakla chis. Paste eta wen, repuestos copa, aranza este bal San Juan Chamelco, mescos lacri en lina cache, aranzo esi, utcoco, tesca, abi.
1: Mateos, na kawan tu siyere na deteri ko na pero ninkin li loklak kanger o kana kay siyere kasulte o kana kawan tu siyere sa lakwi siguli ispeng ko alay pa na kawan alam sa binin la sola ba le mido ro sa response kawan hundi ko sok na le hundi siyena usin na le tikitikla chaka hundi siyena tikitikla Kitiklaichirubichia, 1997, Nachke Oxiparuli, Chenausil Tukish, Kishkuch Kwankilal, Kunakitsalomachal George, Lukokan, Kioxibarish, Utsangutakate, Changutakate, Joshkava, Utrokanakankish, Kanapchok, Ratum, Nimyatsolabar. Utaklachat na kishmanut na keoken sa dispensya sakali keoken takal kwa shakip shakakal hedi lisah ish ut kishkan kai shakakal ut esish estampas chankele utanon ut ketakon chikunile utanon kishkele tan honar na rach כשיין החרנה קופסי, סחונח קוטן תעברנו מר, ותסיכבו לגן הרוסית שקל, אקריח כדי שקוטן כל. אנחנו גם את זה השבנו. נשבן, נשבן כקנה, כשפשתסי ראו לכל, הוא לקוחתי לכל, הוא לנחתה לכל. רען עוד כשיין, נח, שבוצע רען תשכו לען, ומחתיש כשתסים סליחון צ'קצ'ה חלן צ'קצ'ה במוכרה וטען צ'קי חון רכו אשפץ בן משקוון חוש חוש רבים חוש עצומים בצולבל אבנן וקונח את הכיפואן כשתסך תיכולה וטען אני חון כיפן כאן הוא כבר חנך שושבן אל פור פוס מנהל על קל טען כי שקי ריח אשתי מינה מגובייק נבן זה שכוון נחתר תוס החל אבל אני צריך שיק, אם תעשי כשלוח זה חך, יש לו נחתר פה, דיקוואר בי יכול. הוא צלן הנכון בי, שושהו קראו שכנקש קוטסי קווילי, קראו נקש כאלה, וכאלה. הוא תחוקן את הנכון, שטחון, ולהלחו שטחון. סשן חדען, נשקבע, תומכי יש תחלה צ'קרה, שכנה, כאום בזוצ'ין, לקונקרטה, שכן אח, כאן האח, בדיוק יש פה עודפים גיזי בכוח קוץ. קוטומן סקה פיירו עפים הבאס. הענען, כוחו מישאי של החיל, סקה שבאי שבאי ששכם בגורנן, השכבה נחנה בבלט. הענען ששתהו, סאי שלשאול, ותכון החצי הבין, נבלט לצלום, וחושית נחתרום בשבנו, נקייסי גרולי שנאו סלטו איש, הבנן יכול לקחתי בהם בגשלן פוריינם וכדי שקרנך כאור שישקעו שלהם וכשתי אנחנו כושחת שפן תבוא אם כך שהשכבן עכשיו לימים לצולבה נען מוקחת את ההחלטות שמוקחת את הגשלן כפרי זה נכתובה קרן אם כך הנכון מוקחת את ההחלטשי אם כך שהנכפר נכתובה נכתובה נכתובה שחות חוק הנכי יכולים שלך וכן חוק הנכי וכרוקן עשה שיין קדם לחרוק נקצה לא קרן ונקה נהיה לחק עד ראש אוכו ציצלום נרקה חומיל ענה לי נקה כולך ענה אותי נכונים ויפאי שעושית לכלהם וצבי שאין לי נקרוח אה ראש חולתי כאן כאילו נקה שתו אם נתרם צולבן, אמי לאינסיטוט, או נורמל מקצולמות, אמי לרוסר לפונסה, הוא טען לך כאוכת שיש חרוצ'ת, יש כל עמי הנכון, הוא תפקיעו כאיש כאורי סינקין, הען לך שסיגלו נכון לרצון לצולבן, ויכון שכתי סיג, וצירי שען תשכה חוש קוטן קיל, ברקו את הכון, חושך לקוצו כנעלה, ברקו נקה כולק, וצ'נצ'ש כמבה לשמואל, נחמחים לספרו, נחילי שחצ'ק מחזקי מן נשכות אנגיל, ותנבלה בשל צולוק ארן, נקה כולך, נקה פקון, ונקה שני ארין שהוא צולוק, ארין תחלות ארין גוונקו, נקה שקרל צ'יצ'ות, ונקה שני ארין עצי ארשור כאן. גוונקת, אתייך לצי אפילו מה, כי כולך אושית, לשבן כשכול ברוכוח, כותוננסה לצולב עליו. ותה דיכון שאול, מגן החנאו, בר חרוק תוך שאול יותר, מגן החנאו בגן, ותה ואן קצה אצל שאול, ותה חוקן שלן שלן בגן, nake kula karubak u nakanao nak jalakwar jalakwar nake chakki tolum u kona kajie kwa nake kajikore kwa naka chik nake rakhze nake nake rakhze bashe tolok bashe kwa nchak u kondi nake jena kwa nasa kachol bashe o ilan chak kreshta war vishkara din lika tzolpal u mare dikine ana nakwan kyo kochikore kwa nake chua וכאן שאיתו לחיתו כראה, אני נחולו מיבל מנתר המצודדה, וכאן אני שוגרד לך כותומל, שוגרד לה אש ביצונום, לה אש נרח יקורך, שאי קבע אחלי נכון, כדי כוכה לרן לקום סך חפריצים, ונחקרה, נחסכון קוטן, נחתאה, נחתא כנף, שעולה רן, ותמרה שנחתא שח שגול רן, נגילה בשצודדה. אנא אמבילי נחקרה, וצ'יכונים, נחנקון יש תיק לחיק, וסך שכל דקנטים, אבנן מוקו צ'יכוני לא אותה נחור, ואנו ראי שכל כאן. וכאן בי, וכאן אך, בום ביח כיכונה של שלטחון הריקים, וצ'יכונים, צ'יכונים, כאן תצ'ר. אבנן שביש, כצ'יכונות יש תהיה חווה ויקטור, ואנחנו נקרא חולי יצילל, חווה ויקטור.
0: כאן אשתי, מה כאן אשתי, הרנקוונקו, אוטוקר, Autocar Natalia Manzali, quinta calle 475, Rosile Catramit, Cobán. Abanan Arana, Quina Cacheche, Relica, Crerulina, Roxile, Belebalchich, Mariani, Toyota, Nissan, Suzuki, Magda, Chevrolet, Ford, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Isuzu. Abanan Macanache, Erante, Kamsa, Autocar. Abanan Leste, Llega, Cuespo, El Gam, Arinta, Jajaina, Koko de Chenaku, Koko de Chit. Abanan Marink Angenau Barnakana, Banana Runikesh Bokok Sari 46-48-92-52. Autocar, Nekesh Rovinibi, Komonesh, Altika Karena Kani 46-48-92-52. Ah! Okana aquí, Marele Kana, Kwan Sajua, Malkana Kasana de Karib. Abanan Naruna Shikaran Sauni Medic, Aran, Kwan Kawa Ilolcha, Freddy Yalibat. Abana na nakrish kangela kwi ana andil balebre kana bajan stoko angeli kula likyo tas kambale kana utna machis komana smano le kawa Freddy Yalibat abanan re na kla este ta umalak re nang kate chana chako re na tas kula kana naru ni kes pokok sali 77-95-6600 kawa Freddy Yalibat lak ilol chak
1: Panteos. Chirubi, dijo Nadio de Cutana Nahuan, Vizcanuacho Cruchil Cana con solo porras, Stiede de Jawa Rafael Cruchich, Panteos Chacuana Vinci Cajelac, Soquiri Caracue, Utapel. Jocambi Nache de Sire Jawa Rafael Cruchich, Fiscal General, que se decidió anca juntos como no es de una que se lo creativo y fe si a Ana con humilde o se quiere en la cajería y sacar esta casa vano o se jocaen o se jocaen a caja para cuando se cancela con la mancha o para que se lleve a presen busquen a que se cancela que se cancela que se cancela que se cancela con suelo pero se jocaen a que se cancela con suelo que la lucilan ותינקרח יוקק שאתה חנגילה, יוקק שישתה וצאת עלה מביא מהקאי ושמח, וכאן אנחנו כבר לא יודעים נשכינך, תשכנב שיתה אלך, ואנחנו שיקרו את ההשפנות, שעל ריח כדי קומון תנמית וואטמנה. אני נקשיה, ואני נקבר לא יודעים נגיל. כך כבר אני נקלי, אנחנו לחו הרב שזה, עם ההתאי שקרה זה לשכה אחר, ונכון, תשיקו צ'יק צ'יש. שכתיכו לשכה אחרת ישפענות, אבל אני נחלקות זה לגן. וכאן חווה ויקטור, יש כמו להתארחל, הוא נחות שקודים כאילו, כולך צ'יפ.
0: אוס, כאווה גיירמו, ואנטיוש, ואנטיוש לי אסילל, לינה קולמן, לינה אבימן הרינסה, רחלל קוטן. עוד גרו רחלל קוטן, שנקומון אנכון אסילל, לינה שקמצ'ק צ'לן כאילה צ'יאם. מגיעל תיאור שחרין שיעתינק שסרחיק סלקיון רשתה פעלך בבייק לי כאושך Sebanyak ko aku ina cemang ku anak laut dan sanak tetole kakaus jal mansap so manjal sebanyak ingkana ko ilok ko sekal narah ilik likaru likaru ku anak rin salik katanamit malak likaru nakatina kacuami o ganak baje ko cerus pingkil kos kece mantios liat silal elinas kece kawa yerm anak kawa cenapilo anak kan mani. Etas ko anak yo chak chis na aktyot na nak si Rubes manak class kwan di sakal sakali real pali lis na nakro abadan sa skuman le sil kama Josh Jebal le kawagir mo le ministerio publiko na si sakal ratina skale kawa Rafael Kurochich mayal ut na si nakanakwan ta usmask o bangkil si kehun li ak bajal mulam makoye li ta ilok li ta okeng okay, kakwi bajal si kewal skut bajal li ministerio publiko aba nana skoltika bajal na kawa Rafael Kuruchich na kwan makakal si karan sa liska angel aba nana na kwan akwi na usman akwi chenge pispaspal li khonimal li khonal et li chakra ut akuan ke beli joke cis enak evali retali deran nak tes enak ilis. Apa nane rikina koye chen li ministerio publiko nakula kahku bijal cis koho bangkil sekali hunak li cabil li fiskal kawa Gabriel Garcia. Apa nane re nak cikho kain ta usman koho bangkil kucik li aja bakla demokrasi cemaja. Sebanyak kuan ke cakep li kutan barkui. Ako sekali kuang michal bayak tace akuatin mila michalak atinak bayak si resep li choke sekolomeng kil katinamit sa iba kutanan ak kokot e si kach na chapal ak kokot e statis na kesas alam ustam mo kohokan ta ko chan rusya na kosla aban mo ko choke na rilbalaan abanan li nigili choke spanong kilan skausep li nike kolomin sa kalre li tinamit ikinismeri kuarti cham bajal o kanakan kuan chenera na skoltika na kakoye kuni onal des ke baskut u des tike bangis ako blessing kil ku chekli ministerio publiko sa skabana kuan sa kalchi rubel hun kuan kilal barku moko anta sa kalskal smanak ekman chis khonil lisbeili li ministerio publiko smanak li ministerio publiko an sa kal khuni na khex li tento Shakawa milak spani shakrabili katinamit utingka aantanum tak sa spani shakrabili katinamit chan na kwe kone silal linege eskolti ka chake maja linege na kop chak chiku komones amanan ne kamadyogo shibala kwi shkomon lika esilal ikyoko chisnam singkila na kwan kolti ka kere komones joyeria mar de plata joyeria mar de plata sakal sakal na taliman komones sakal aran sa rochichev lak chupul siyam mare lach enal cheneskal sakal sakal o kere chikulak sa shteramile esole balut nengirak kwan kona kere talil lakunimat ka manyal aran de resi sa joyeria mar de plata malak kongele kana nengirak lish kashik nengirak lish esklava nengirak lish kol aran akwi naru ni ke pas aran chabi ni ke kangkelak o sakal sakali sak abanan kakwi ban tesi kiso chichep lak chupul shamut koko de tawaran joyeria mar de plata aran eskoltika cherubi na tenke kangkelak chalen li kuku kutan del shaman maka ilang chokre ban choke baran choke baran sashkabana kanne chol choke chirunak ka naruni keilan banaklaat na kakwak lak angel o ganak mi servir repuestos LP servir repuestos LP nataliman sa kashka jabal le rastro municipal el katenamit koban o ganak mi aranak mi laes naruni keskulak spatpal ikarun narak le baklachis le motocicleta mayan aran kwanchis ponel ikarun askam li le baklachis hautanan o ganak mi mayan Juan Chisjonil Aban Narun en Kesh Bokok Sali 77-93-0015 Malajajkui Sali 48-27-27-28 Okay, na kwi kumones, slice na bes, chukwa bes, mayal, nakakultika charuna, kulak, takwang li chal al u aran sali kalbario, chokre, li kouchanal, cheneskal,

0: Pinoko atinak zaskabali santilmuzite, eh? Mugoto ertaz ezbeili, karuli nascheli santilu, betian, mugoto ertaz ezbeili. Mugo ahbantenak el andabans katsok papikrobo, tiokot, txiga atinak jo, txalut kajinka, mugo antatzik reli santilmuzite, han, kuidi tiokot, txia atinak zaskabali santilhu, nakil, kuaran li santilu, nascholok, eh? נראה נשיינק, אהלסה שקבע לי סנטיל מוסיטך. אבל חנבוק הכי שלו בנק שקומון, חנבוק לשקוץ בל, ביח רעתי ניחה כו דיוס, שרעב לי חקומון, מראה שכי הונח חקומון, כוון סת שהכילה עוד שעה, נכון נשבע במקרון, יח ביח, סלש נחרותי, יח, הינקה שקומון, מכוונת לי שלו בנק, מתיילים. כי כוון חון, צ'אנס לי סנטיל הוא, כי חונח להקוואס, הקביצים צ'אן, שמעקוב צ'אן, עטיוקשן, סקביבל צ'אן, צ'אן, Usak sane, chak usak sane. Mugo avanta ta chupa migrota jirenka. Mokosk angel ta chik santil musikrej aane. Nakta chupa migrota ke abosien ba anahandu. Pes nakile baje komun la obes. Nak kuan kuan toh kuan keo. Ha anahin, anahin shmake baje, maake baan. Pero mihek angel kine bes komun. Ika mugo avanta cholo ban kwechale. Kui nakakila kwasa kitzin chujmako. Pes chak... Chakusaksen, chance de ratini jaco dios, chakusaksen. Bueno, hana y le rajar ratini jaco dios, rikin angela, rikin santil musiche.
1: Cuna del Popol Vuh, tierra de muchos árboles.
2: Explóralo, vivilo, amalo.

قلبي كومونيست جو تشيك لي قاخون الكومونيست جو تشيك لي قاخون اوش لاخوك اسال شقاش مالي كوكوب ونال ريلي اقلا ريلي خويبس لاخ فاك لاخ بيش لاخ تنولج اي لاخ كوبانيل كاشلان شام لاخ بوخونيل لاخ فوندانيلو لاخ بيسونيل لاخ ميسول شاب لاخ شوكول مول لاخ خاردينيرو لاخ פלטרו לך מסונה לך יונה לך כוונה לקוואצ'י כחוני לא תנתו לך תקקקס סייל קצ'ור חונה כחלום קיל בייל מנכן הכותוק נחלאות יוקו שלווה לך תשקו בנקי לך תנמית גואטמלה וואי ושן כדיוס תפרוטחה תהיינה דבנדיציונס Este nuevo amanecer, no olvides agradecerle por un día más de vida. Buenos días, Chengele Caloy, le amigo Erwin Chiquín. Mantias a Erwin. Mantias a Erwin, mantias como en ese semana. Y mantias, sale a TikTok. Sale a WhatsApp, a Juan como en ese. Ahora, Nachalis, que hable Marimba, Nachete, Marimba, Caibil, Balam, la bandera, Chengele Caloy, le amigo Erwin Chiquín. עוד קביר קומונש